stavlja se jedno sobni stan u centru Požege, zgrada kod stadiona Slavonije, kompletno uređena, namješten broj 098-185-4373. Nina Badrić pjeva Vrati me, nakon toga Man Child i Sabrina Carpenter. Ovo je Radio Valisa Urea, 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro.

ste u potrazi za stanovima, iznajmljuje se nov luksuzni trosobni stan u centru Požege, uključeni podrum i garaža, kompletno namješten s etažnim plinskim grijanjem. Informacije možete dobiti na broj 099-555-4443 i jednosobni stan u zgradi kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Više informacija na kontakt telefon 098-1854-373.

i polako privodimo kraju i ovo naše današnje druženje. Nadam se da sam vam pravila dobro društvo kroz ovaj sunčano poluoblačni dan i uljepšala bar dio vremena dobrom glazbom i pozitivnom energijom. Hvala što ste bili uz mene, a sad vam želim ugodan nastavak dana, malo odmora. Ostanite uz Radio Valis Aurea jer u 19 sati stižu nam vijesti. Čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme, od 15 sati se družimo, a do tada ostanite dobro i uz RVA Radio.